after 1994 mu ena ye register MTN 1996 ena ye share adwumadie ase e wo man we mu Ghana form wa anti yes ase no ye wo Greater Accra ena te manko a na so Ghana for ne ye di ne ye what are you chief amen ne o man yi tro no ne tro no bia no ye wo MTN e wo honom se sia me na